В обігвом тугодню в польській школі середній імені Іти Козакевич в Ридзе друга класа, яка учасничила в міжнародовім проєкті «Етвінінг» під титулом «Let's be happy», отримала сертифікати за удяв. Проєкт тен лонче школи з цілої Європи і концентрує ще на здоров'ю психічним, емпатії ораз промованню позитивних змян в стилу життя. Учньові учаснічили в різнородних діланнях, зв'язаних з вельбінгом, співпрацем міжнародовим, штуком цифровим ораз будуванням реляції і праці зесполової. Учньові са думні, що могли бути частиною цієї вартостьової ініціативи і спільно творити пристань повну життєвості, спарття і позитивної енергії.